hadde i tid igjen for Norge for Jesus-konserten. Kjære venn, og i år så er det fredag den 13. juni klokken 5. Og det skal være i Karismakirken. Og adressen er at Anjuk Haugnes gata 52. Kjære venn, det skal bli en kveld med lovsang. Det skal være håp, og det skal være fellesskap. Kom, du er hjertelig velkommen. Og dette er en gratis konsert. Kom med venner, kom med familie, naboene dine. Kom, jeg håper at vi sees der. Amen.

er det i tid igjen for Norge for Jesus-konserten. Kjære venn, og i oss er det fredag den 13. juni klokken 5. Og det skal være i Karismakirken, og adressen er Anjuk Haugelands gata 52. Kjære venn, det skal bli en kveld med lovsang, det skal være håp, og det skal være fellesskap. Kom, du er hjertelig velkommen, og dette er en gratis konsert. Kom med venner, kom med familie, naboene dine, kom. Jeg håper at vi sees der. Amen. Hei venner, hei bror og søster, hallo igjen. Hvordan har dere det i dag? Kjære venner, har dere det bra? Jeg ber at du har det veldig bra i Jesu Kristus navn. Mitt navn er Mathilde Jossen. Og i dag, Guds ord for din sjel, skal vi snakke om Jeg tror, hjelp min vantro. Jeg tror, hjelp min vantro. Og i dag, vår bibelesning skal tas fra Markus kapittel 9, vers 14-24. Det er Markus kapittel 9, vers 14-24. Kjære venn, la oss lese hva Guds ord sier til oss i Jesu Kristus navn. Guds ord sier, da de kom til disiplene, så de en stor folkemengde omkring dem, og noen skriftlærde som var i ustrid med dem. Og straks alt folket fikk se ham, ble de forferdet, og de løp til å hilste ham. Han spurte dem, hva er det dere strides med dem om? En i folkemengden svarte ham, mester, jeg har ført til deg sønnen min, som er besatt av en stum ånd. Når den tar tak i ham, sliter den i ham, han fråråder og skjærer tenner og visner bort. Jeg sa til disiplinen dine at de skulle drive den ut, men de var ikke i stand til det. Han sa til dem, du vantro slekt, hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg tåle dere? Før ham til meg. De førte gutten til ham, og han så Jesus. Og begynte straks ånden å rive og slite i gutten, så han falt i jorden, velte seg og frarådet. Og han spurte hans far, hvor lang tid hadde vært slik med ham? Han svarte, fra barndommen av. Ofte hadde han kastet ham i ild og i vann for å gjøre ende på ham. Men om du kan gjøre noe, ha medgikk med oss og hjelp oss. Jesus sa til ham, om du kan tro, alt er mulig for dem som tror. Straks ropte guttens far, jeg tror, hjelp min vantro. Halleluja. Jeg tror, hjelp min vantro. Kjære venn, i Markus kapittel 19, vers 14-24, så leser vi en mann som hadde en sønn som var besatt av en ånd. Han brakte sønnen til Jesu disiplet for å drive ånden ut. Men de var ikke i stand til å drive den ut, de klarte ikke. Så da Jesus kom, og disiplene fortalte ham at de hadde mislykket å drive den ånden ut av denne gutten, ba Jesus at gutten skulle føres til ham. Så sønnen, eller mannen, sa, far til denne sønnen sa til Jesus, at vær så snill, driv ut denne ånden, slik at min sønn kan bli bra igjen. Og Jesus spurte han, om du tror, så er alt mulig for dem som tror. Mannen ropte, jeg tror, hjelp min vantro. Amen. Kjære venn, mannen tok med sønnen til Jesus, for han hadde hørt at Jesus kunne helbrede ham. Hvis han ikke trodde, så hadde han blitt hjemme med sønnen sin. Hadde ikke engang brydd seg å reise hvor Jesus Kristus disiplene var. Men han trodde virkelig at Jesus Kristus kunne helbrede sønnen sin. Han hadde sikkert hørt historie om hva Jesus hadde gjort. Han hadde sikkert hørt en vitnebyrd for andre om hva Jesus hadde gjort for dem. Så å bringe sin sønn til Jesus var en bekreftelse av hans tro. Så hvorfor sa han da, hjelp min vantro, kjære venn. Vi må tro, vi trenger å se veldig langt for å få svar. Hvorfor han sa, hjelp min vantro. Millioner av mennesker over hele verden går i kirken for å høre Guds ord og lese i Bibelen. Og disse handlingene kan betraktes som uttalelse av vår tro på det vi hører og leser. Men hva med vår tro for oss selv da, min venn?
har vi ikke tro på at Guds ord kan oppnås i vårt liv. For når vi leser Bibelen i 1. Tessalonikerbrev, kapittel 5, vers 18, Guds ord sier til oss da, takk for alt. Takk for alt. Så dette betyr jo at vi skal virkelig skal takke for alt. Eller skal vi bare takke for de gode tingene vi møter? Nei. Når Bibelen, Guds ord sier til oss, du skal takke for alt. Vi skal takke for alt. Selv om det er gode ting vi møter, skal vi takke for alt. Selv om det er vanskelige ting vi møter i vårt liv, så skal vi takke for alt. Det er ganske lett å takke for gode ting. Men vi skal jo takke i alt, sier Bibelen til oss. Eller når vi hører at vi ikke skal bli sinte eller skal bli bittre, tror vi virkelig at vi kan gjøre det? Kjære venn, bror og søster, det er jo bra at vi lærer å styre oss selv og ikke la vår synde veilede vår ord og handlinger. Det er bra å ikke vise bitterhet når vi snakker med noen. Men vi tror vi virkelig at det er mulig ved Guds nåde å ikke bli sint eller bitter det hele tatt. Eller gjør vi det bare for bare å gjøre det? Men tror vi virkelig at Guds ord kan virkelig få vekk alle bitterhet og sinne i vårt liv? Denne mannen, han trodde jo virkelig at Jesus Kristus kunne helbrede sønnen sin. Men allikevel så sa han, hjelp min vantro. Vi må ha tro for oss selv, min venn. Vi kan ikke bare tro på grunn av andre har snakket om Jesus Kristus. Det er jo bra at vi tror det. Men tenk den opplevelsen du har det selv, når du virkelig tror på ham. Når vi kommer for eksempel, når vi kommer opp med vår egen syndige natur, og ser hvor dypt vår fallende natur, og hvor lett det er for oss å komme til kort, kan vi ha ropet i vårt hjerte og si, kjære Gud, jeg tror du finnes, at ordet ditt er sant, men hjelp meg med å tro det er mulig for meg å leve etter ordet. Det er mange kristne som har det vanskelig å leve etter Guds ord. De tror på det at den Guds ord fungerer for andre, men de tror ikke at Guds ord fungerer for dem. De kan til og med be for andre når de har det vondt, eller gå gjennom vanskeligheter. Men de har ikke den troen selv, at de kan be for seg selv, eller tro på Guds ord når de går gjennom vanskeligheter. Kjære venn, alle gode ting kommer fra Gud, og alle problemer og dårlige ting kommer fra synden. Når vi får tro på at vi virkelig kan leve etter Guds ord, og slutte å synde, og faktisk bli bitter og sint, kan vi virkelig godt leve et virkelig godt liv, som var Guds hensikt. Kjære venn, bror og søster, dette ropet om hjelp min vantro, er ikke engangs hendelse. Det skjer hver dag når vi finner synden, og menneskene, naturen i oss, for oss, det hindrer oss fra å samkjøre vårt liv med Guds ord og vilje for oss selv. Har vi tro på at Guds ord kan oppnås i vårt liv? Tror du at de hele ordene du leser virkelig kan skje med deg i dag? Guds ord er sant, min venn. Og det er mange dessverre som klarer ikke å tro at Guds ord er sant. Selv de kristne har vanskelig å tro at Guds ord kan fungere for dem. Da må vi be, kjære venn, den hellige ånd hjelpe oss å tro. Når vi kom opp mot denne
ingrodde manglingen på tro I vårt for vår egen del, så kan vi virkelig rope og si, jeg tror, hjelp min vantro. Å ha denne bønnen I vårt liv ikke en svikt I troen. Det kommer fra en dypt behov for å leve et liv som behag for Gud. Amen. Når med virkelig den med, når vi virkelig trenger at vår tro ikke som vi skal, det som skal være, da trenger vi bare min, da trenger vi bare min venn at vi roper ut og sier hjelp meg, jeg tror, hjelp min vantro. Akkurat som den mannen som trenger at Jesus skulle helbrede sønnen sin. Det var ikke sånn at han ikke trodde på Gud. Han var I tvil I seg selv. Han var I tvil at om jeg har tro nok for at Gud kan gjøre det for meg. Kjære venn, har du tro nok at Gud kan gjøre det han har lovt for deg I ditt liv gjennom Bibelen, gjennom Guds ord? Han dro med sønnen sin til disiplene. Han dro og lett etter Jesus Kristus. Se, for deg kanskje han reist I mange timer eller mange dager for å komme akkurat der Jesus Kristus var. For at han skal få, sønnen skulle få sin helbredelse. Han hadde troen, men hadde ikke tro på seg selv. Det to forskjellige ting, min venn. Å tro på seg, å tro på Gud, men du har ikke den troen for at Gud kan gjøre det. Men du tror at Gud kan gjøre det for andre, men ikke for deg. Det samme Gud som kan gjøre for andre, det samme Gud den som kan gjøre for deg. Så derfor det ikke noe skam å si, Gud hjelp, jeg tror hjelp min vantro. Dette en bønn vi trenger daglig å be vårt liv. For vår syndige naturen har lyst til å ta over. Men vi trenger hjelp av den hellige ånd og sier, far, jeg tror, jeg klarer ikke uten deg. Hjelp man tro, kom til meg og hjelp meg. Dette en dyp behov for at vi kan leve det livet Gud vil at vi skal leve. Og leve et liv som behag for Gud, ikke behag for deg selv, ikke behag for vår medmenneske, men et Gud, men et liv som behag for Gud. Og jeg ber for deg, min venn nå, I Jesu Kristus navn, at noen kan skje for deg, at den troen, Guds ord, som sant, skal skje for deg I ditt liv. Og du skal ikke bare se på andre vittner om hva Gud har gjort for dem, men du også skal vittne hva Gud har gjort for deg. Tenk den opplevelsen denne mannen hadde med sønnen sin. Han kom aldri til å glemme det. Og ingen kan få han til å ikke tro på Gud lenger. Ingen kan få han til å tvile for hva Gud kan gjøre for ham. For han har sett det, og han har vittnet det. Og han tror det nå. Selv om han tror det fra før, men nå det han tror det mer. At ja, Jesus Kristus, han den sanne Gud, og han I stand til å gjøre alt som umulig mulig. Og han en person som kan kaste ut en ånd. Han den personen kan helbrede. Og den personen som kan sette oss fri fra våre synder. Han har fått en vittnebyrde, og han har sett det. Og det kan skje med deg og min venn. Og det kan skje med meg og deg. Når man sier, hjelp min vantro. Jeg tror hjelp min vantro. Det ingen skam, og det ingen feil at du sier det. Og du ber den hele ånd komme og hjelpe deg. Akkurat som mannen gjorde. Jesus sa, om du bare tror, så skal du se at det mulig. Så skal du se
jeg skal kaste ut den ånden ut av din sønn. Så skal du se, jeg skal helbrede ham og sette ham fri for alt det ondskapet. Og det er akkurat dette skjedde. Guds ord er sant. Det går aldri tomhent til ham. Det kommer alltid til å fullføre det det skal gjøre. Guds ord fullfører alltid det han sier han skal gjøre. Kjære venn, bror og søster, så jeg ber for deg nå at Gud skal hjelpe oss, vår vantro, i Jesu Kristus Nazaret-navn. Halleluja. Amen. Kjære bror og søster, igjen, mitt navn er Matilda Jossen. Og i dag har du hørt Guds ord for din sjel, at vi har snakket om tema. Jeg tror, hjelp min vantro. Vi har sett på historier om mannen som trenger at Gud skulle helbrede sin sønn fra den ånd som hadde lyst til å ta livet av han. Han trodde at Gud skulle gjøre det. Men han trengte den ekstra hjelpen fra den hele ånd. Så min venn, min bror og min søster, du som hører meg i dag, du kan rope ut og si, jeg tror, hjelp min vantro. Og da skal du gi en hellig ånd hjelpe deg og ha den troen du trenger for å kunne leve et liv som er tilfredsstillende for Gud, som har behag for Gud, i Jesu Kristus Nazaret navn. Amen. Kjære venn, bror og søster, hvis du hører meg i dag og du har ikke et forhold til Gud, du striver så mye ved hva du skal du gjør med ditt liv. Du er forvirret. Du tror, du spør deg selv, finnes det virkelig Gud? Elsker han virkelig meg? Kjære venn, ikke vær for tvil lenger. Ja, det finnes Gud. Han som har skapt deg. Han som skapte himmel og jord og alt som er i. Det alt du gjør er å gå til ham. Snakk til ham. Be han åpenbare seg for deg. Be han vise deg at han finnes. Og tro meg, min venn. Du kommer til å få en opplevelse som du kommer alltid til å glemme i ditt liv. Jesus Kristus, han finnes. Vår far, han finnes. Og han elsker deg så mye. Og derfor han vil gjerne ønske at du skal bli kjent. Bli kjent med han for deg selv. Ikke hva andre sier om han, men hvem er han for deg? Hvis du er den personen i dag som vil og ønsker å gi sitt liv til Jesus Kristus, da vil jeg gjerne, min venn, at vi ber den fleste bønnen sammen i dag. Aksepterer Jesus Kristus som vår frelse og vår Gud. La oss bekjenne vår synd. Og la oss be Jesus Kristus til i våre synder og vaske våre synder vekk for alltid med sine dyrer bare blod. Og be den hele ånd komme og være boende i deg. Amen. Så hvis du er den personen, la oss be sammen med Jesus Kristus og sier et navn. Ta den sjansen i min venn dag. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet at jeg har gått i mine egne veier. Jeg synder mot deg og mine steg tanker, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde i min sted. Takk for at du værer min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. For nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Kjære venn, har du bedt denne bønnen i dag? Gratulerer så mye. Ditt navn er skrevet i livets bok. Dette er ny begynnelse for deg i Jesus Kristus. Vær sammen med bror og søster i samme tro. Vær en del av menighet som forkynner Guds ord. Og les i Bibelen, min venn. Les i Bibelen, det trenger du. Du trenger den hele ånd. Kommer til å hjelpe deg. Og Guds ord er han selv. Han kommer til å gjøre deg en forståelse hvem han er. I Jesu Kristus navn. Amen. Kjære venn, da vil jeg gjerne be for deg i dag at det. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lys over deg og være nådig. Herren lyste sitt åsyn på deg og gi deg fred. Kjære venn, du har fred i alt du gjør.
Og husk en ting. Jesus Kristus, han elsker deg. Du er veldig spesiell for ham. Han er aldri vekk fra deg. Han er nær deg enn noe andre kan være.

er det i tid igjen for Norge for Jesus-konserten. Kjære venn, og i oss er det fredag den 13. juni klokken 5. Og det skal være i Karismakirken. Og adressen er Anjuk Haugnes gata 52. Kjære venn, det skal bli en kveld med lovsang. Det skal være håp, og det skal være fellesskap. Kom, du er hjertelig velkommen. Og dette er en gratis konsert. Kom med venner, kom med familie, naboene dine. Kom, jeg håper at vi sees der. Amen.

er det i tid igjen for Norge for Jesus-konserten. Kjære venn, og i år så er det fredag den 13. juni klokken 5. Og det skal være i Karismakirken. Og adressen er at Anjuk Haugnes gata 52. Kjære venn, det skal bli en kveld med lovsang. Det skal være håp, og det skal være fellesskap. Kom, du er hjertelig velkommen. Og dette er en gratis konsert. Kom med venner, kom med familie, naboene dine. Kom, jeg håper at vi sees der. Amen.

hadde i tid igjen for Norge for Jesus-konserten. Kjære venn, og i år så er det fredag den 13. juni klokken 5. Og det skal være i Karismakirken. Og adressen er at Anjuk Haugnes gata 52. Kjære venn, det skal bli en kveld med lovsang. Det skal være håp, og det skal være fellesskap. Kom, du er hjertelig velkommen. Og dette er en gratis konsert. Kom med venner, kom med familie, naboene dine. Kom, jeg håper at Messias er der. Amen.